0: mix Rádia Wave.
1: Buis, cijf, pot, ega. Buis, cijf, pot, ega. Buis, cijf, pot, ega. Buis, cijf, pot, ega.